avtomobilda qashilik ko'rilganda beparvolik qilma. To'g'ri bir taraf qil. Ogohlantirish belgi taxtasini muvofiq joyga qo'yib, avtomobilning xatardan ogohlantirish chirig'ini yoqing. Yo'l bo'yida to'xtab, avtomobil remont qilganda, keyindagi avtomobillarni ogohlantirishni unutma. Avtomobildagi yo'lovchilarni bexatar joyga tarqoqlashtir. Ang yeng yol uçuri ve ala mulazimet 107'de tötte. Abdumobulanızı oltırıpla radyo çastotanızını 107'de tötke toğırlaşını unutma.

Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishtirokchilarga atlangaysizlar. Sabrlaringiz ko'ngillik bexatar bo'lsin. Kunlaringiz ahamiyatli va ma'nili o'tsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, slow shooting appsini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyasi aytsa, Dilraba Anvar.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

inqilobiy qurbonlarning qahramonlik ruhini avj oldirib, vatanparvarlik tarbiya bazasining rolini texmi yaxshi joriy qildirish uchun Wenchangjing doim qism, maktab, hukumat organi, korxona o'rin qatorliklar bilan aloqalashib, inqilobiy qurbonlar qabristonligida xotirlash, ta'ziya bildirish faoliyatlarini tashkilladi. Qismdagi ofitser askarlar va maktabdagi o'qituvchi o'quvchilarni qabristonlikka berib, inqilobiy qurbonlarga obida hadiya yetib berishga tashkilladi. Ularga qahramonlarcha qurbon bo'lganlarning tillada doston bo'g'idagi hikoyalarini so'zlab berdi. Adliya tarmoqlarining mahallada tuzash xizmatini qanot yoydirishiga moslash uchun Wenchangjing inqilobiy qurbonlar qabristonligini mahallada tuzildigan xodimlar xolisona amgak qilish. Ideyani o'zgartirish bas qilib ichib etib, jazo muddati to'shib qo'yib berilganlar va turma sirtida jazo o'tayotganlarni inqilobiy qurbonlar qabristonligiga berib, xolisona amgak qilish, xatoligini tunib pushaymon qilishga tashkilladi. Wenchangjing miyib. Shuning bilan birga yana miyiblarga yordam berguchi. Uning qalbi o'tda qizg'in bo'lib, mayli qaysi miyib kishining qiyinchiligi bo'lsa, u naq maydonga berib yordam beradi. Odatda Wenchangjing tirishib o'rganib, miyiblar uchun mulozamat qilish mahoratini yetildirish uchun qonun nizom, kompyuter texnikasini o'zligidan o'rganib, doim miyiblar oilasiga berib, ulardan hol-ahvol so'rab, miyiblar oilasining ehtiyojini egilab, kent guruhlaridagi miyiblar oilalarining ahvolini bashqoldek egiladi. Yashanganlar va miyiblar yordamga alohida muhtoj, alohida kishilar topi. Wenchangjing bozorliq miyiblar birlashmasining miyiblar maxsus vazifadagi a'zosi va mahalla aholilar komitetining a'zosilik xizmatidan bir odamning iqtidorining cheklik bo'lganligini chuqur tunib yetdi. Shunga u rahbarlarning qo'llanishida Wulongbei bozori miyiblarga yordam berish fidoilik mulozamat atirtini qurdi. Hozir mulozamat atirtidagi fidoilar 120 dan oshdi.

0: bildirish maxsus liniyasi 10014 Jungo birlashma xabarlashishi.
1: Bir qerish yarmu ko'p pulga yaraydigan Urumchi Longchang ko'tsiriki Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal. Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini

0: ortaq dil yazığı marifi, marif oqtış nəticələrini müstəhkəmləb və yüksəldirib, hər millət yaşlar ösmirlərini marksizm etiqadi, cungoçı sosializm etiqadi, cunxa millətinin uluq gülləniş işəncini çıngıtışqa tərbiyə arqlıq yetəkləş. Yuqarı sifatlik marif sistemisi bərpa qilishni tezlitib, ul marifning maktab boshqurish sifatini kuchab o'stirib, ul marifning tangpin taraqqiyotini olg'a surib, zamonaviy kasbiy marif sistemisi bərpa qilishni tezlitib, kasbiy marif bilan odatki marifning tutishi, ishlab chiqarish bilan o'qitishning yo'g'irlashi Məktəb ilə karxananın həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, yuqarı sapalıq, texnika maharətlik ixtisaslıqlarını texımı köpləb yetişdirib, ali marib caylaşdırmasını əlalaşdırıb, ali məktəblərinin pən təhsis qiliş, tənşəş mexanizmi və ixtisaslıqlarını yetişdiriş əndiyisini mükəmməlləşdirib, ali maribdən ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqı tərək buluş və töhb qoşuş küçünü zoraytış. Şinjanga marif jihati yordam berishni sijil cho'nqirlashtirib, janubiy Shinjang marifining taraqqiyot sifatini kuchab o'stirish, yuqori sapaliq kasbiylashgan o'qituvchilar qo'shuvini yetishtirib, tavlab, marifchilar ruhiga varislik qilib va uni avjaldirib, munavvar o'qituvchilarni zo'r kuch bilan yetishtirib va kirgizib, o'qituvchi yetishtirish, tarbiyalash sifatini o'stirib, o'qituvchilik axloqi O'qituvchilik stili qurilishini kuchaytirib, oliy janob o'qituvchilik axloqiga ega, kasbda pishqon, qurilmasi muvofiq, hayotiy kuchga to'lgan o'qituvchilar qo'shuvini barpo qilish. O'qituvchilarni hurmatlaydigan, ma'rifga ahamiyat beradigan jamiyat kayfiyatini avjaldirib, o'qituvchilarning ta'minot kapalatini kuchaytirib, o'qituvchilarning kasbiy izzat-hurmati va qonunlik huquq manfaatini qo'g'dab Texmi köp munavvar ixtisas egisini chegara rayonda yiltiz tartish, xatirjam o'qituvchilik qilishga jalb qilish. Partiyaning ma'rif ishlariga bo'lgan umumizlik rahbarligini kuchaytirib, partiya komiteti bir tutash rahbarlik qiladigan, partiya komiteti bilan xalq hukumati tang tutib o'rtaq boshqurdigan, tarmoqlar o'z mas'uliyatini ado qiladigan ma'rif rahbarlik tuzilmasini mukammallashtirib, Ma'rif sistemasining partiya qurilishi sifatini umumizlik o'stirib, maktablarning rahbarlik bansini a'lolashtirib, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni cho'nqur olg'a surib, partiya stili pakli qurilishini va chiriklikka qarishtirish ko'rishini cho'nqurlashtirib, ma'rif sohasida ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini sijil tuzib, Shinjang ma'rif ishlarining yuqori sifatlik taraqqiyotini kuchli kafolatga ega qilish kerak. Qadin Kabin Qaysar Abdikerim faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz 9-chi ayning 5-chi kuni Qashqar viloyatining Qashqar shahrida oliy ma'rif Jonxo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlash, noqtliq kasblar, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Partiya Merkezi Komiteti Gouyanning tadbir o'g'irlashtirmasini astoydil amaliylashtirib, yangi taraqqiyot idiyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining talabi bo'yicha Jonxo millati o'rtaq gavdisi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlab, oliy ma'rifning ko'lmini kengaytirib va sifatini o'stirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirib, yangi quvvatni tez yetishtirib va zo'raytirib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lishni kuchlik tirakki ega qilish kerak deb ta'kidladi. Yeng o'qish mavsumi boshlangan paytda Erkin Tunyaz bu mavsumda rasmiy ishlatilgan Shinjang Doshu Qashqar maktab rayoniga berib, birinchi sinfdagi o'qituvchilar va ma'rif xizmatchilarini yo'qladi va ulardan hol so'rdi. O'qitish binosi, o'quvchilar yotqi, oshxonani ko'rdi hamda yeng o'qish mavsumlik xizmatlarini yaxshi ishlash to'g'risidagi talabini o'tirg'o qo'ydi. Jonxo millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, ixtisosliklarni jalb qilish, yetishtirish, to'plashga kuchab, pan qurilishni kuchaytirib, maktab boshqurish saviyasini o'stirish, maktabga yangi o'quvchilarni kutib olish, o'qitish tayyorligi qatorli xizmatlarni ko'ngil qo'yib yaxshi ishlab, 9 soatlik darsni yaxshi o'tib, Mulozimat va boshqurishni haqiqiy yaxshi tutib, maktabning mutlaq bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz, Shenjang Zhongyi Tibabiti Doğurgerliki Şöyüyeni ve Shenjang Çatal Tili Şöyüyeni'nin kuruluş ahvalını gördü. Beyhattarlıkke, əqiqi kapalatlı kılış aldıngı şartıda kuruluş süretini tezletiş. Dikkatini, Canobi Shenjang'nın tarakiyat ihtiyacı merkezleştirip, pen kuruluşunu aldın planlap, ıksaslıklarını kırgızız salmıqını zor aytıp, mektep başkuru süptini kapalatlendiriş gerek deb ta'kidledi. Erkin Tunyaz, Jungu Xarbi Yurt Tadqiqat Merkezinin Qashqarda Turuşluq Xizmet Ponkiti, Dövlət Milletler İşleri Komitetinin Qashqar Daşı Ötki Jungu'a Milleti Ortaq Gəvdisi Tadqiqat Bağısıqı berib, tadqiqatçılarının birinci səpki çoğunqır çöküb, Şencan'ı dair mohim nəzəriyevi və əməli məsili tadqiqatını küçəyitib, köpləb, zor nəticini qolğı kəltürüşünü ümit qaldı. Erkin Tunyaz, Qashqarı, Shinto to'qimichilik pan texnikasi cheklik shirkatining 1 million urchuqliq yib egirish turi birinchi qarorli qurilishning ishlab chiqarishga kirishtirilish ahvolini ko'zdan kechirdi. Keyingi bosqichliq turi qurilishning sur'atini tezlatib, davlat korxonasi bo'lishdek afzalligini to'liq joriy qildirib, paxtani chiqqan joyda aylantirish nisbati va mahsulot oshirma qimmatini yuqori ko'tarib, texmo ko'p kishining ish qurilishi turtki bo'lib Zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirishda ulgilik, turtkilik rolini yaxshi joriy qildirish kerak deb ko'rsatdi. Shenjang Huachi Aql Pan Texniki cheklik shirkati Janubiy Shenjangdagi tunji ko'lamlik oliy elektronik yozuvchilik korxonasi. Erkin Tunyaz Aql yozuvchilik sexini ko'rdi. Korxonani oshqushluq, yadroliq texnikida o'tkazilgan hujum qilish, pan texniki natijalarini aylantirish va ixtisosliklarni kirgizish qatorliq jihatlarga sijil kuchab, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo bozorini ochib, texmo ko'p amga kuchi jalb qilishga ilhomlantirdi. Erkin Tunyaz tekshirib tadqiq qilish davomida munolarni ta'kidladi. Qashqar viloyati taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxir bosh o'rniga qo'yib, bexatar ishlab chiqarish va opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatini haqiqiy yaxshi tutishi. Yil beshidagi nishon vazifalariga ching bog'lab o'tkazilgan hujum qilib, iste'molning hayotiy kuchini kuchab qo'zg'itib, unumlik selmini kengaytirib, sanoat iqtisodining muqim eshishiga haqiqiy turtki bo'lib, mulozimatchilikning tez taraqqiyotini ilgir surib, kelar yillik turlarni yaxshi tayyorlashi. Sunniy aql bilan yozuvchilikni birlashtirishni cho'nqurlashtirib va kengaytirib, yuqori sifatlik taraqqiyotga yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari orqali yetakchilik qilishi. Jungho millati o'rtaq gavdisi eng'ini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotni ilgir surish qonunini yaxshi tashviq qilib, yaxshi izchillashtirib, yaxshi yo'lga qo'yib, taraqqiyot uchun kishilar qalbini mujassamlashi, birikmi kuch to'plashi kerak. Ne Zhuang birlikda tekshirib tadqiq qildi.
0: Hamdi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sayfimiz bo'yicha ochib beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayondagi joylar kuzdagi qurilish qilishning yaxshi mazgilini ching tutib, suvchilik turi qurilishini sijil olg'a surmoqda. Shinjang cho'ng jilg'a suvchilik tugini qurilishi yaqinda generator guruhisini umumizlik tangishash sinash bosqichiga kirdi. Gouyan tasdiqlab yo'lga qo'ygan suv tejash, suv bilan ta'minlashdagi 172 cho'ng suvchilik qurilishining biri bo'lgan bu tur umumizlik ishqi kirishtirilgandan keyin Oqsu shahri va Tuvan yaqinidagi daryo yo'lining kalkundan umumizlik mudofiyalanish o'lchimini 50 yilda bir ko'rilgan darajaga ko'tarib qolmay, Tuvan yaqinidagi Sug'rish rayonining suv kamchil bo'lish masalasini unumli hal qildi. Tarim daryosiga yilda 3 milliard 420 million kub metr ekologiyalik suv yetkazaladi. Shinjang cho'ng jilg'a suvchilik tugini qurilishi 3-chi to'xtam bo'ligi 4 bo'limining bosh injeneri Zhang Chunrong muxbirga mundaq dedi. Birinchi generator guruhisida barliq sinoqni tamomladik. Ikkinchi generator guruhisida to'g'ri munosabatlik sinoq qilyapmiz. 3-chi generator guruhisiga suv yetkazish sinoqini tamomladik. Chag'antoqay nahiyasining nuqtalik xalq turmushi turi chig'ir suv ambirining qurilishi tamomlanib, tekshirib o'tkazilish bosqichiga kirdi. Bu daryoni to'sish orqali yasalgan suv ambiri bo'lib, sig'imi 3 million 580 ming kub metr keladi. ishiltilgandan keyin Tuvan Eqin Chig'ir Sug'irish rayonidagi 12500 mo asosiy etizni

0: Pekil top lavha talishish musobaqasi oxirlashdi. 9-ning 6-kuni Xinan Xibida o'tkazilgan 2026 yillik mamlakatlik pekil top lavha talishish musobaqasi oxirlashdi. Musobaqada 5 turda chempion barliq keldi. Shanghai Choyli top jamiyati Skyche komandasining mohiri Li Zifeng erlar yakka o'ynash turida chempion bo'ldi.
1: Li Zifeng erlar yakka o'ynash turining 1-chi nomerli qo'llik mohiri bo'lib sifati bilan guruh musobaqasi va shallash musobaqasida cho'ng nomer farqi bilan yangdi. 7-chi nomerli qo'llik mohir Jiang Solining komandasidagi Fan Chongyuan charak hal qilgich musobaqada 2-chi nomerli qo'llik mohir Sai Xiangni tasdi yangdi. Hamda Yani 8-ci nomorluq qolluq mahir Jiao Huaixuni shallab etib, hal qolguch musobaqa kirdi. Hal qolguch musobaqada Li Zifeng Fan Chongyuanni 5-ga qarshi 11, 8-ga qarshi 11 natija bilan uda 2 maydon yengib, tunchi qitim bu musobaqaning erlar yak o'ynashtirida chempion bo'ldi. Erlar jup o'ynashtirida Li Zifeng bilan Yang Zhengrui kumush medalga erishdi.
0: Ayollar yak o'ynashtirida Yunnan Lining komandasi mahiri Yiming Yao hal qilgich musobaqada 0-ga qarshi 2 natija bilan Shanxi komandasiriki Liu Mingyangni yengib chempion bo'ldi. Ayollar jup o'ynashtirdi. Sichuan Yuna Peilelu komandasiriki Wang Wenbo bilan Li Yihong chempionlikni qo'lga keltirdi. Aralash jup o'ynashtirdi. Xinan 1-chi komandasiriki Wang Guangmao bilan Chen Zhe chempion bo'ldi. Kollektiv musobaqa 9-ayning 4-kuni eng burun oyoqlashgan bo'lib, Zhejiang Luz komandasi bu turda oltin medalga erishdi.
1: Xinan Xibi mamlakatlik pekil top lavha talashish musobaqasini uda 3 navbat o'tkazgan bo'lib, bu navbatlik musobaqaga butun mamlakatdagi 33 vakillar komandasidan kelgan 500 ga yaqin tanarkatchi terner qatnashdi.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani, yo'llarning ahvollariga yana bir qarab qo'yaylik. 21-dan 39 minut o'tibdi. Hozirningki o'zida qaraydigan bo'lsak, yanalanmış ittifoq yo'llari tomoshalarsa ko'proq ekan. Uningdan boshqa qaraydigan bo'lsak, davlan shimoliy yo'llardimi, mashinalar ko'proq ekan do'stlar. Yana qaraydigan bo'lsak, Adil Sod Sarayining oldi, tajriba o'tira maktabning oldi, Bunhua Dayuan, Konjuanningki oldi. Mushu taraflarda mashinalar sal ko'proq ekan. Uning boshqa Ittifoq ko'rikningki ostida mashinalar sal ko'proq ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, Sulu Tianshan, Chuyanningki oldi mashinalar ko'p ekan, Burunqi Tumarisningki oldi. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'l bilaklaridan Xotan ko'chasi taraflarimi mashinalar sal ko'proq ekan. Mushu tarafda ketpagan do'stlarimizmi bexatarlikka diqqat qilgan bo'lsa. Uningdan boshqa Chingfeng yo'llaridimi mashinalar sal ko'proq ekan. Marhaba yo'lidimi mashinalar sal ko'proq ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'llardan Chichangao va Marhaba yo'li bo'yam dedik. Chichangao taraflarida mashinalar sal ko'proq ekan. Umumiyuzlik etqanchada hozir har holda yaxshi. Qashqar sharqi yo'li o'tishmi ko'rikningki ko'rik ostida ya'ni mushu g'arbdan sharqqa qarab mong'an yo'lnishda mashinalar sal ko'proq ekan. Do'stlarimiz bexatarlikka alohida diqqat qilg'aysizlar.

0: Qadirlik radio anglovchi dostlar, sabringiz bilan sirdosh programmamizni anglayapsizlar. Uchurlarni yangilayapmiz, yangi uchurlar to'xtamay kelyapti. Andan ma programmamizga men keldim. Yaxshimisizlar deb yo'llayotgan barliq do'stlar, hammalarni uchurlarini biz topshirib oldik. Ko'pdan-ko'p rahmat endi sizlarni bir-birlab atash imkoniyati bo'lmay qoldi.
1: Ma Tursunjakka Mavludkamni teriktiray degandim deb bu program qatnashish Mavludkamni qanday teriktirsiz?
0: Endi men mushu Tursunjakimizni qanday o'ylaymadan, kechisimi Mavlud Ibrohim, kunduzimi Mavlud Ibrohim, mushu kallisida boshqa ish yo'q. Mavlud Ibrohimdan boshqa. Hamma programmalarda faqat va faqat Mavlud Ibrohimni olib ketganda. Onda qimang, bek o'ylab ketmang, ma yashanga vaqtda bek ko'p bir narsalarni o'ylab ketsa, odamning kema nervisi sal ajizlab qoldi, shundami uyqulari yaxshi bo'lmay qoldi. Shu xiyolni azroq surib, ma amaliy o'zingizning salomatligiga foydaliq maslamda go'zal joylar qarab ancha-muncha attiganlar badan chiniq turib, tomoqni vaqti-vaqtida joyida yeb qilaliqdek ishlar bo'lsa, qilib oilaning ishlarini. Shundami radioni o'zimizga hamroq qilgan asosda Mavlud Ibrohimni kallangizdan bize çıkırıp ettin.
1: Risalat adamdan gibini yığıştırıp ekegen de özünüzden asıram.
0: Özünüzden asıram.

Hujum qilib qiyinchiliklarni yengib, xalqni beytish tashyoli yasash kurash hikoyasini anglaymiz. Li Honglei xizmatga qatnashgandan buyon izchil Sanjidagi tog'liq rayon tashyoli qurilish naq maydonida yiltiz tartib keldik. Tur rayonidagi daryo vodisi yumshoq tuproqliq yo'l ulining og'irlik ko'tarish kuchi nachar bo'lib, tog' bag'irda tog' gavdasi oson seyrilib tushadigan ahvollar ko'rilib, qurilish bexatarligi, qurilish sifatini boshqarish, kontrol qilishning qiyinlik darajasi intayin yuqori edi. Qurilish qilish mazgilida u butunlay qurilish o'rnida yetib qopib, har kuni butun liniyadagi qurilish nuqtalarini piyoda charlab, yo'l ulini mustahkamlash, tog' bag'ridagi qo'g'dalma qurilish loyihasini a'lolashtirib, tog' gavdasi seyrilib tushish, yo'l yuzi o'ltirib ketish xeym xatirindan unumlik saqlandi. Tur qurilishi mazgilida u oldi bilan yezi kentlarning xalq qulaylik yo'li manzara tomosha qilish, avtomobil to'xtatish rayonini yurishlashtirib, ommaning kundalik safarga chiqishi va tog'liq rayon sayohatchiligining taraqqiyotiga tang e'tibor berib, qurilish vazifasini yuqori o'lchamda o'z qaralida tamomladi. Kelkun mazgili qattiq qor yoqqan kunlardagi ish to'xtagan aralikda u ish o'rnida ching turib navbatchilik qilib, ish o'rnidagi yushirin xavflarni birma-bir tekshirib, qurilish uskunalarini qo'g'di. O daim tog'liq rayon tashyoli yo'l bo'yidagi ommaning besh yo'li. Qurilishda qilcha bexastalik qilishqa bo'lmaydi. Qurilishni son va sifatga kapolat qilgan asosni tamomlagandilla, undan buxrolarning umidini yadi qo'ymagan bo'lamiz, deydi. Li Honglei qatnash qurilishidagi amgak namunachilarining tayanchisi bo'lib sifati bilan qurilish maydonida yoshlar texnika darsxonasi ta'sis qilib, tog'liq rayondagi yumshoq tuproqliq ul qurilishi, yantoliqdan mudabiyalanish, geologiyalik tekshirish qatorliq qiyin nuqtalar qarta birma-bir dars o'tib, bir turkum yosh yo'l ko'vrik texnikalarini yetishtirib chiqdi. O qurilish guruhidagi har millat ishtoshlarini bir tutash planlab, maslashtirib, mashg'ulot vazifasini muvofiq taqsimlab, qurilish o'rnining yotoq, tamoq sharoitini yaxshilab, birinchi safdagi qurilish xodimlarining huquq manfaatiga kafolatlik qildi. Qurilish bitgandan keyin u yo'l asrashga davomli texnik jihatdan yetakchilik qilib, tosh yo'lning ishlatilish muddatini uzartdi. Li Honglei kelgusi to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Men Xinjiangning tog'liq rayon tashyoli qurilishining birinchi sepida davomli yiltiz tartib, murakkab geologiyalik yo'l ko'vrik qurilishidagi qiyin masalalarni sijil hal qilib, xalq turmushi tashyol turi qurilishini yuqori o'lchamda olg'a siljitib, yezi kentlarni tutashtirgan, sayohatchilikka turtki bo'ladigan xalqni beytish yo'llarini texmi ko'p yasab, Sanjining shahar yezi aloqasini o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirishga kuch qo'shiman.